davolashni davomlashtirish task to'xtadi. Xatarlik paytda Jijang Dashu tibbiy shoyani qarmoqidagi birinchi doktorxonaning mutaxassislar kollektivi 4500 km masofani besib Xinjiangga kelib, Xinjiang bo'yicha tunchi qaytim qo'sh yon ko'krak qonoyichisining to'mpiyib chiqqan shaxchi qonoyichisini asliga keltirish operatsiyasini tamomlab, uni ölüm girdabidan qaytirib kelibli qalmay, yana uning o'pkisining ikki qonatining iqtidori va kelgusi hayotini saqlab qoldi. Kesal ko'rsatishda o'chira tutirish, tartibiy murakkab bo'lish, harakat qilish qulaysiz bo'lish qatorliq davolanish jihatidagi qiyin masalalarga qarta Oqsu viloyati a'lo sifatlik davolash boyligini biriktirib, O'yi Oqsu Vision kichik programmasini yangilik yaratib barpo qildi. Bu spa viloyat darajalik 7 universal doktorxona, 3 nahiya darajalik doktorxonani davolash o'rtaq gavdisi bir gavdalashgan tor mulozimitiga kirgizib, torda oldin kelishib nomor elish, mutaxassislarni surishtirish, davolanish ko'rsatmasi, dori selishtirma bahosi, sog'lomlik bo'yicha panni umumlashtirish qatorliq 30 necha turlik diagnoz qo'yishdan burunqi diagnoz qo'yish jarayonidagi diagnoz qo'ygandan keyingi butun jarayonlik aql davolash mulozimatini to'plab ommaning davolanishini berib kelib qatrashdan barmoq uchi bilan bevosita yetkazishga o'zgartdi. Iyi Oqsuvni tushirish ajasisiz veshinda izdasila bir ko'nibki bilan ishlatgani bo'ludi. Torda oldin kelishib nomor elish bo'lim doktor va vaqtni o'z oldiga tanlashni qo'llaydi hamda davolanish sug'urtasini ko'chma rasjotani echib yon telefonda bir ko'nibki bilan bejirishni ishqa oshirdi. Sun'iy aqliy iqtidor AI Ping Engine sistemisi kasallik alomatlaridan maslahat berish, dori ishlatishga yetakchilik qilish qatorliq kasbiy savollarga butun kun javob bera oladi. Bu spa yashanganlar meyiblarga qarata ish oldiga berib parvish qilishni oldin kelishni yo'lga qo'yib, operatsiyadan keyingi parvish qilish, naycha yo'lini almashtirish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaydi. Bunondan boshqa ammo mutaxassislarni dal joyida mazlashtirib, xos turlarni ko'rib chiqa oladi. Spa yana davolanish xotirasi va salomatlik tekshirish sonliq ma'lumotlarga asosan maxsus sog'lomlik suratini avtomatik shakllantirib, salomatlik ahvolini jonliq egallab, yoshirin sog'lomlik xavf-xatarni oldin birma-bir tekshirishga yordam beradi. Spa to'ri sirtidagi davolanish mulozimatini to'g'ri yotgab, doktorxona ichidagi kasbiy mulozimatni oillarga yetkazib, alohida kishilar to'pining davolanish ehtiyojiga dal joyida kapolatlik qilib, ommaning passiv kasal ko'rsatishdan tashabbuskorlik bilan sog'lomlikni boshqarishga o'zgarishiga turtki bo'lib, aql davolash foydasidan texnik ko'p ommaga naf yetkazdi.

0: milyon yuanga yaqinlashadiganligining mo'ljallanganligini tanishtirib bundoq dedi. Navbatda kunlik ishlab chiqarish iqtidorimiz 100 tonnaga yetdi. Hozirgi zakazimiz 3-chi faslgacha tizilib bo'ldi. Mahsulotlarimizning setilish ahvoli yanada nihoyat yaxshi. Keyingi qadamda diqqatni tadqiq qilib yoritish va yangilik yoritishga markazlashtirib, davlat ichki bozorini cho'nqurlashtirib, setish miqdorini yanada kengaytirdik. Shenjang Tarbag'atay noqtliq echish echiviti sinoq rayoni 9-chi shisi bo'lak rayoni partiya xizmati komitetining asosi boshqurish komitetining mudiri Zhougang mundaq dedi. Navbatda 9-chi shisi bo'lak rayonida angelingan turli korxona 745 ga yetdi. Bular yezilik qo'shimcha mahsulotlarni inchikib chiqlash, import eksport sotsi, zamonaviy ashyo obroti, qurilish materiallarini pishiqlash qatorliq har qaysi sohalarni qoplab, kasblarning to'planish unumini dastlabki qadamda namoyon qildi.
1: Stansiyamiz xabari. Yeloblasti tantarbiya ul asliya qurilishini butun kuch bilan olg'a surib, umumiy selinmisi 1 milliard yuandan oshdigan ko'plagan tantarbiya maydon sarayi turi qurilishini tezlatmoqda. Bu maydon saraylar bitgandan keyin turli cho'ng tipdagi musobaqalarni o'tkazishni usta yelib, har millat ommini yuqori sifatlik umumiy xalq badan cheniqtirish sovrini bilan ta'minlaydi. Navbatda G'ulji shahri Nan'an yangi rayonidagi Yeloblastlik tantarbiya markazi qurilishi turi o'ngishliq elib berilmoqda. Asosiy yavdi qurilmasi polat qurilmini qorashtirish, o'gza, tashqi tom ramkisi, uy ichini bezash va mashina elektr uskunalarini qorashtirish to'liq tamomlandi. Turning texnik mas'uli Bao Yunxong mundaq dedi. 360 dan ortiq qurilishchi o'rindiq o'rnatish Tanarkat meydanining yugurish yo'li uli va futbol meydanining purkib sug'urish asliyasini qorashtirish qurilishini ismini qo'shib ishlayapti. Tantarbiya markazi 7 ayning oxirida ishga kirishtiriladi hamda ommaga haqsiz echib etiladi. Navbatda Chapchal noyarlik o'qiya etish sarayining asosiy gavdi qurilmasi tamomlandi. Bu turning umumiy qurilish ko'lami ozgan 5000 kvadrat metr bo'lib, bu saroy bitgandan keyin davlat o'qiya yetish tanarkiti turi bo'yicha ixtisosliklarni tarbiyalash bazasi qilinadi. Chapchal noyarlik madaniyat tantarbiya, radio televiziya va sayohat idorasining boshlig'i Wang Limei bu turning 6 ayning oxirlashi bosqichiga kirdiganligini tanishtirib mundaq dedi. Bu o'qiya etish sarayi ishga kirishtirilgandan keyin davlat ichi va sirtidagi yuqori saviyalik o'qiya etish musobaqalarini o'tkazishni ustiga kelib, o'qiya etish ixtisosliklarini yetishtirish va tanlashga turtki bo'lib, davlat komandasining yotkilib mashq qilishini kasbiy mashq muhiti bilan ta'minlab, davlat komandasining olimpik tanarkat musobaqasiga tayyorlik qilish ehtiyojini kafolatlantirib, Jungo o'qiya yurtining oltin xatlik veviskasini yanimo julalandirdi. 2026-yili El oblastida yangidan quriladigan tantarbiya maydon saroy asliha turidan 4-i, davomli qurilayotgan turdan 5-i, darajasini o'stirib o'zgartiriladigan turdan 5-i bo'lib, umumiy selinmasi 1 milliard yuandan oshadi. Qo'rg'as noyasidagi umumiy xalq badan cheniqtirish markazi, G'ulji noyasidagi ommaviy futbol maydoni qatorliq turlarning asosiy gavdalarimi yilgir keyin tamomlanib, ichki sirtini bezash bosqichiga kirdi.
0: Stansimiz muhbiri Jang Ying xabar qiladi. 2026-yillik Yipek yo'li moda haftaligi faoliyati 7 ayning 11-chi kunidan 19-chi kunigacha Urumchi madaniyat markazida o'tkaziladi.
1: Bu qitimqi Yipek yo'li moda haftaligi faoliyatida mavqe Urumchi shahrining madaniyat yer belgisiga qo'yilib, 2000 kvadrat metrlik dalli ko'rgazma maydoni ijodiy barpo qilindi. Bu faoliyatda davlat ichi va sirtidagi 20 dan ortiq asli ijodiy kiyim-kechak markasi va loyihali yuchillar to'planib, yangicha jungo uslubidagi estetik ideyasi bilan atlas kiyim-kechak xosligi yo'g'irilib, shahar aholilariga haqsiz echib etiladigan 16 maydon kasbiy moda kiyim ko'rgazmasi o'tkaziladi. Faoliyatda moda kiyim ko'rgazmasi g'ayri moddiy madaniyat miroslari naq maydoni ko'rigi asos qilinib, Pili yipek to'qimichiligi, an'anaviy kashtichilik, teri o'yimichiligi, kashtirlik tugumi qatorliq g'ayri moddiy madaniyat miroslari hunari markazlik namoyon qilinadi. Faoliyat yana oltin anor lunqisi ommaviy madaniyat faoliyati mas qadamda qanot yaydirilib, har qaysi yosh bosqichi Her kaysi sahalardaki edebiyat

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglugchilar, bu sahifimizda Xinjiangdagi eng güzel emgekçi degan şereflik damga erişkuchi Li Janhu'nu tanıştırırız. Bu yıl 39 yaşqa kirgan Li Janhu 2008-yi yili Jungu Neft Ximiya Sanoati Guruhi Chaklik Shirkiti G'arbiy Shimol Neftga neft elish 3-chi zavodiga kelib, ishni eng asosiy mashg'ulot ishchisidan boshladi. Xizmatga qatnashgan tunji yili u har kuni ustisiga agishib ishlab chiqarish tartibini pishiq egalab, qaytirqinib tadqiq qilib, amaliy mashg'ulot mahoratini japog'i chidab mashq qilib, ish o'rindagi asosiy mahoratini tez puxtaladi.
1: Puxta, g'ayratlik, qaytir qinib tadqiq qilish g'ayratiga tayinib, Li Janhu nihoyatda tezlar odatdagi neft elish ishchisidan texnik, oliy texnik. Jungo neft ximiya sanoati guruhi cheklik shirkatining alohida darajalik texnikiga aylandi. Yana oliy injenerlik salohiyatiga erishib, g'arbiy shimol neftdagi neft elish 3-chi zavodida ish qila oladigan texnika biladigan ishonchli yadroliq tayanch kuchga aylandi.
0: Yaqinqi yillardan buyon g'arbiy shimol neftligi 10 million tonna darajalik cho'ng neftlik tabiiy gazlik qurilishiga butun kuch bilan haqiqiy kafolat qilib, naq maydonda ishlab chiqarish o'lchamini uzluksiz o'stirdi. Neft elish ishlab chiqarish vazifasi borgan sari egirlashdi. Li Janhu sharoiti texmi japoliq bo'lgan neft elish boshqurish 2-chi rayoniga avatilib, 1-chi sapning ishlab chiqarish banjangligini ustiga oldi.
1: Mahsulot miqdori yuqori bo'lish odatdan tashqari ko'p bo'lish yo'l yiroq bo'lishdek xizmat alohidligi oldida Li Janhu qiyinchilikdan qo'rqmay og'ir yukni botirlik bilan zimmasiga elib ban guruhini yetaklab mavqeni ishlab chiqarish amaliyotiga qo'yib diqqatni ishlab chiqarishdagi ochiqchilik qiyin masalalarga markazlashtirib texnika o'tkiliga hujum qilishni qanot yoydirdi.
0: Yaqinqi 5 yilda Li Janhu ban guruhidagi xizmatdoshlari bilan birlikda ishlab chiqarish texnikasidagi 120 nacha qiyin masalani hal qilib, davlat darajalik texnika natijasidan 2-ni, o'lka ministerlik darajalik natijasidan 22-ni qo'lga keltirdi. 13 turda patentga erishdi. U o'z oldiga tadqiq qilib ochgan aqliy iqtidorlik besim o'zgartirish qo'sh to'g'rilash texnikasi va qurilmasi mamlakat bo'yicha energiya, ximiya, geologiya sistemasi texnikasida yangilik yaratish natijasi bo'yicha 3-chi darajalik mukofotga erishdi. Bu natija kengaytirilib qo'llanilgandan keyin har yili korxona uchun 2 million yuandan ortiq ishlab chiqarish tannarxini tejab beradigan bo'ldi.
1: Hozirgacha Li Janhu o'z oldiga tadqiq qilib ochgan 10 necha turlik yangilik yaratish natijasi g'arb shimol neftligining ishlab chiqarish naq maydonida umumyuzlik kengaytirilib qo'llanilib naq maydondagi xizmat unumi unumlik o'stirilib ishlab chiqarish bexatarlik xavf xatiri to'vallatilib korxona uchun jami necha 10 million yuan tannarxni to'vallatib unumni oshirdi.
0: Xizmatda Li Janhu azaldan texnikadan bahrlanishda tajribalarni saqlab qolishda pixsiqlik qilmay atrofidagi yosh xizmatchilarni chin qalbi bilan o'rtaq o'sib yetilib ilgirlashga yetakladi. Li Janhu jami 15 shogirdni yetakladi. Buning ichida 5 kishi oliy texnik bo'lib o'sib yetilib, o'z xizmat o'rinda o'z oldiga ish qila oladigan texnika tayanchiga aylandi. U yana ban guruhlarga yetakchilik qilib, har darajalik mahorat musobaqalariga faol qatnashib, mamlakatlik mahorat musobaqasida har qaysisida oltin, kumush, mis medalning har qaysisidan 2-dan oldi. O'zimi mamlakatlik kasblar kasbiy mahorat musobaqasi yig'ib kirgizish ishchilari musobaqasi Avtodom rayonining ban guruhi boshliqlari universal boshqurish mahorat musobaqasida oltin medalga erishdi.
1: Kasb bilan shug'ullangandan buyon Li Janhu mamlakat bo'yicha texnika mahiri, Jungo neft ximiya sanoati guruhi bo'yicha yosh ish o'rni mahiri, Jungo neft ximiya sanoati guruhi cheklik shirkati bo'yicha texnika mahiri qatorliq 30 necha turlik sharafga erishdi. Yana butun Xinjiang bo'yicha munavvar ban guruhi boshlig'i bo'lish sifati bilan Chinghua dashusiga berib, dashuda bilim oshirdi, o'rgandi.
0: Shon sharab oldida Li Janhu boshdan oxir sagaklik va kamtarlikni saqladi. او مندق دیدی شان شرب ایلهام تخم مهمی مسئولیت 10 میلیون تن درجلیک زمانی ولشکان چون نیفتلیک طبیعی گازلیک قرارشین تزدیتش اشکنچ قتم ایگلیک تیکلش کوریشیده من بار دیگرنی عملی کورستش مسابسیده من جزمن خزمتنی تخم پختی ایشلیشیم کیرک
1: Қызметке қатнашқан 18 елда Ли Чжэнху баштан ахыр нефтіліктіке ішіліп чықырышының бірінші сейпеді чың тұрды. Кархана немеге ехтияшлық болса, о шуни қитыр қынып тәткек қылды. Өгініш, өзіні үксәлдіріш қадымыны әзәлден тоқтытып қоймыды. Электр

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Алғу амиви фондыны өз ықтиярлығы білен тапшырышы вә ішілтішіге мәрәд беріліп, ұланың тұралғы мәселесіні әл қылышыға ярдем берілуді.
1: Diqqat qilishqa arziydigini shuki, mablag' boshqurish mexanizmi jihatda fikr elish nusxasida tuzum to'siqi yanimi chingitilib, turalg'u ommaviy fondini boshqurish komitetining mas'uliyati mukammallashtirilib, turalg'u ommaviy fondini boshqurish apparatlariga bo'lgan nazorat qilish boshqurish kuchaytirilibli qolmay, yana turalg'u ommaviy fondini boshqurish markazining mas'uliyati amaliylashtirilib, uning nizomdagi belgilimi bo'yicha o'rinlarning aloqador majburiyatlarini vaqtida ado qilishiga haydakchilik qilmaganlik qonun javobgarligi aydinlashtirildi.
0: Tapshirguchilarning qulaylik, yuqori unumlik mulozimatga bo'lgan orzusiga inkas qaytarish uchun fikr elish nusxasi ko'p halqada a'lolashtirilib, turalg'u ommaviy fondini boshqurish markazining qarz tasdiqlash vaqt cheki iltimosini qabul qilgan kundan boshlab 15 kun ichiga qisqartildi. Turalg'u ommaviy fondini raqamlashtirish iqtidori qurilishi kuchaytirilib, boshqurish mulozimatining unum iqtidori o'stirildi. Turalg'u ommaviy fondini boshqa joyda moslashtirish mexanizmi takomillashtirilib, turalg'u ommaviy fondini o'zaro e'tirof qilish, o'zaro qarz berishga turtki bo'lib, topshirguchilarning boshqa joyda ishlatishi texnik qulaylik, yuqori unumlik qilindi.
1: Yaqin qiyillardan buyon bir turda umumyuzlik bejirish, eng ko'p bo'lganda bir qitim qatrash qatorliq islohotlar turalg'u ommaviy fondi ommaviy mulozimatining qulayliklik darajasini sijil o'stirdi. Tapshirguchilar mulozimatni sinash, bejirish sur'ati, materiallarni ixchamlash qatorliqlarga qarata texmo yuqori umidlarni kutdi. Shuning bilan birga iqtisod jamiyat taraqqiyotiga agishib, tapshirguchilar mablag' qatorliqlarining rayon halqib yotkilishi kun seri ko'payib, rayon halqigan ommaviy mulozimatga bo'lgan ehtiyoj borgan seri ta'xirsiz bo'ldi. Nizamga aloqador mazmunlarni ko'paytirib, turalg'u ommaviy fondi mulozimatining texmo qulaylik, texmo yuqori unumlik bo'lishiga haqiqiy kapolatli qilish zarur bo'lib qoldi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Shinjang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti ko'chmanlarni boshqurish islohotini uzluksiz cho'nqirlashtirish va siyosatda tuzumda yangilik yaratish orqali chegaradan o'tkazishni qulaylashtirish saviyasini uzluksiz o'stirib, Shinjangning yuqori saviyalik ichivitishiga quvvat qo'shdi, sifatini o'stirdi.
1: Dolati portidagi Shinjang Zhongtian Bowang xalqaro ashyo obrot cheklik sherikining ashyo obrot rayonida mamlakatning har qaysi joylaridan elib kelingan kundalik turmush buyumlari, oila elektr uskunalari va avtomobil zapchaslari O'rta Osiyodagi 5 davlat va Rossiyaga to'shilish oldida turadi. Chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish tarmog'i yo'lga qo'ygan ko'p turlik qulaylashtirish tadbirining foydasida bu yerdagi kasb miqdori zo'r darajada oshdi. Shenjang Zhongtian Bowang xalqaro ashyo obro cheklik sherikining direktori Sun Zhigang muxbirga mundaq dedi. Sur'at tezlashdi. Universal skladda saqlash tanarximiz oz deganda 20% atrofida tuvallidi.
0: Tunish turilishcha navbatda Dolati chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti portning tekshirish yo'lini 2dan 8 ga ko'paytgan hamda 4 o'rinda tamojni bilan birlashib tekshirishni ishga oshirib, bir avtomobilni tamojdan o'tkazish vaqtini 20-30 minutdan 5-10 minutga qisqartgan. Hozir Jungoda ishlab chiqarilgan mashina uskunalar, shamol elektr uskunalari, energiya uskunalari ko'plab eksport qilinayotgan bo'lib, eksport miqdori 2023 yilidagidan asosan 2 qatlangan.
1: Shinjang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti Ipak yo'li iqtisod balbog'idagi yadroliq rayon qurilishiga kuch qo'shish uchun Tashyo'l portida xizmat vaqtini uzartish qatorliq qulaylashtirish tadbirini Temir yo'l portida boshqa tarmoqlar bilan birlashib tekshirish, aql tekshirishni yo'lga qo'yib, Jungo Yevropa navbatchi poyezdini o'tkazish unumini 15%dan ortiq oshirdi. Qo'rg'as Tashyo'l porti, Urumchi aeroportida qulaylik tez o'tkazish yo'li ochib, tovar avtomobillarining tamojdan o'tish vaqtini 30%dan ko'prak, aeroplan guruhidagi har bir odamningkini 50%ga yaqin qisqartdi. qanunni tashviq qilish

0: sınaq qilishning qanoti yoydirdi. Qishni terish deganimiz 11-nji oyning oxirida qish kirganda terib, uruqni tuproq ichida qishdan o'tkazib, uychakka kirgizib, qish faslidagi tuman temperaturada moysini sovuq ko'ndirib, keyingi yili 2-nji oyning oxirida moysi unib, 5-nji oyning oxiri 6-nji oyning boshlarida markazlik mashina orqali yig'ib olishni ko'rsatdi.
1: Qashqar viloyatlik yezi egiligi yezi idorasi yezi egilik texnikasini umumlashtirish markazining aloqador mas'uli tonishtirib bundoq dedi. Bu zirini tuproqda bir qish saqlaganga barobar. Ertaga kirgandan keyin yiltiz sistemasi texmo cho'nqur yiltiz tortadi. Chachma yiltizi taraqqiy qiladi. Suv va o'g'it simirish iqtidori ertagazda tez yiltiz tortgan mayisidan xeylili eshib ketadi. Qishda terganda zira mayisini qo'g'dash nisbati ilgariki 65%dan 90%ga o'sadi. Mayisi unib chiqqandan keyin tupi pakar bo'lib Qumboranğa ertagazdiki üşükke nachar sharoit taqabul turishdek afzalliklarga ega bo'ladi.
0: Mas qadamda yurishlashtirilgini yana yupuq ostidan temitib sug'urish va o'z qilmay terib namlab o'stirish texnikasi bo'lib, bostirib sug'urish hojatsiz temitib sug'urish tayinib belgilangan nuqtada mayiz unildi. Suvni tejash bilan birga mayiz unish nisbatini dal joyida o'stirgil bo'ladi.
1: Terim pasırdaki etiz başlarına kelgende bir xil kang tar qur orunlaştırılması kişilerinin diqqətini tartdı. Tar qurğa kevez terilib, kang qurğa düz yerde ziri östürildi. 6-cı ayda ziri yığıb elingandan keyin kevez davamlıq normal ösüdü. Zirinin mayıs məzgilidə tüpi pakar bulup, yana kevezlikni qumburandan tosup, kevezlikdiki mayısalarının qorup ketiş nisbitini zor dərəcədə tövəllidudu. Yana bir xil teriqchilik andisi mu o'xshashla yuqori unumlik bo'lib, tuz joyga terilgan zira yig'ib olingandan keyin o'z joyida yer og'dirmay engizga qonoq terilib, qonoq terish mazgili ilgarigidan taxminan 10 kun oldiga surilib, texmi uzoq o'sib yetilish davriylikka qo'lga keltirilib, hosil va sifat qo'sh o'stiriladi.
0: Shu joydagi yezi egilik qadrlarini tunishtirishcha yerdan foydalanish nisbati hasillab oshgan. O'xshash terug'u yer ko'lamida ochliq va iqtisodiy ziroatdan qo'sh usul ilish ishqa oshirilgan. Nuqul bug'doyi va qunoq terganga silish turganda mobichidan oshgan kirim necha yuz yuanga yetib, bir mu yer ikki mu foyda yaratgan. Buni qarta terim bozorining Tuzyantoq kentidagi terichi Soyim Barat cho'nqur ta'siratga ega. U mundoq dedi. Kichik etizlar cho'ng zala etizlarga o'zgardi. Texnik kadrlar uyimizga kelib bizga qo'lma-qo'l o'rgatdi. Bu yil men o'stirgan zirning mo'bishi usuli 120 kg'dan 130 kg'ga yetib, oilamizning kirimi ko'rinarlik oshdi.
1: Usul eshib pishiqlashmo jiddiy elib berilmoqda. Yopog'a taylimo teriqchilik kasbiy kooperativining zirib pishiqlasiga kirganda zirning qushidi dimoqqa urilib turatdi. Tasqash mashinasida uruqlar sübitiga asosan avtomatik darajaga ayrilibotdi. Orash qachalash liniyasining yanida ishchilar zira javhirini urab qachalash xaltasiga qachilib, mamlakatning har qaysi joylariga tarqitishga tayyorlanibotdi.
0: Zirining yadrolik raqobat kuchi oshxondagi oshu xushproq bilan cheklanib qolmaydi. Bu yil 4-nji oyda zira va chuchuk buya Zaranza, Toshqon zalik qatorli 34 xil jungli dor material bilan birlikda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining dangliq dor materiallar mundarijisi birinchi turkumga kirgizildi. Bu Qashqar zirisining dorliq qimmatining avtonom rayon darajalik hukumat tarafidan bekitilganligidan derak berilgan bo'lib, dori bilan yemaklik manbadosh mahsulotlarni ichish uchun siyosat darvozasini ichib hadi.
1: Bu oltin ochqich bo'lgachqa yopog'ona hiyasining zirini inchga cho'nqur pishiqlash yo'li texmo ishonchga to'ldi. Kuming Chuan va Filavonluq berikmaning yadrolik unumini cho'rdab bu nohiya Shandong o'lkalik yezi egilik fanlar akademiyasi yezi egilik mahsulotlarini pishiqlash va oziqliq tadqiqot o'rni Xinjiang Tepetash yo'si qatorliq fan tadqiqot o'rinlari bilan zich hamkorlashib, yuqori qimmatlik mahsulot va dorliq qimmati bo'yicha birlashib o'tkalga hujum qilishni faol qanot yoydirdi.
0: Kundalik turmushga ishlatilgan ximiyalik buyumlar sotsiya kishiga yengish tuyg'u beradigan bir turkum mahsulotlar tajribaxonadan ishlab chiqarish liniyasiga yuzlandi. Navbatda zirdin

stansımız xəbəri. Jingangshan Jungo inqilabining bo'shki deb ta'riflanadi. Bu yerda Jungodagi tunji yezi inqilobi tayanch bazasi dunyoga kelgan. Boshchi Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jingangshan davri bizga qoldirgan eng qimmatli boylik zaman va makondan halqigan Jingangshan ro'yi. Bugungi kunda biz yangi davr sharoitiga birlashtirib, qatti iroda bilan g'oyaga intilish, haqiqatni amaliyotdan izlab, yangi yo'l ochish, jafoga chidab kurash qilib, qiyin o'tkaldan o'tish, ommaga tayinib g'albini qo'lga keltirish uchun turib, Jingangshan ro'yining yangi davr nurini chaqnatishimiz kerak. Jingangshan xalqi boshchining topshiriqini asti chin saqlab, zaman va

Bu bir xil köp xil çirishdan saqlash dorisi bo'lib, jiangyu, xaoyu, achchiq suv, bolka, tort, qetiq, meva murabbasi, ichimlik, hatto guamyan qatorliqlarda ko'p uchraydi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, bu sut bezi xatirning o'rilishi bilan munosabatli ekan. Shanli Suanjiangning zahri bir qadar tuvan bo'lib, asosliq masala uning ko'p uchraydigan yemakliklarga qo'shiladiganligi. Agar bir odam har kuni bolka, qitiq issa, jangyo bilan ta'mini tangsa, yana ozroq jangyo chilangan ko'k tat yesa, asalla bilib bilmayla yig'ilib qoladi. Uchinchisi, Binja Suanna. Karbonik kislotalik ichimliklar, meva sharbati ichimliklari qatorliqlarda ko'p uchraydi. Uning qo'shdiki maqsad uni ichitqi zamburug'i va ko'kart kuchi zamburug'larini tizginlab ichimlikning sutining o'zgirib ketishi va dug'ilishib ketishining oldini olishdan iborat. Binja Suanna davlat o'lchimi doirasi tabiiy xatar. Biroq ichimlikni uzoq muddat suv o'rinda ichganda shakar miqdori albatta o'lchamdan eshib ketib qolmay, Binja Suanna paydasiz saqlash sharoitida, masalan, yoruqlik, issiqlik qabul qilganda vitamin C bilan asta-asta reaksiyalashib, intayin az miqdordagi benzolni hosil qiladi. Garchi bexatarlik chekidan xeyli tuvan bo'lsa-mu, lekin yanala xatarga tavakkul qilishga arzimaydi. Qaysi kishilar yemaklik xurujlarini az yeyish kerak? Odatdagi quramiga yetganlarga nisbatan aytganda, anda-sanda pishiqlangan yemaklarni yeyish salomatlikka ro'shan ta'sir ko'rsatmaydi. To'rt xil alohida kishilar to'pi bor bo'lib, yemaklik xurujlari elib keladigan yoshirin xavfning nuqtalik oldini olishi kerak. Birinchisi, jigar bo'rak iqtidori to'liq bo'lmagan kishilar. Jigar odam badanidagi zahar qaytirish zavodi. Bo'rak bo'lsa, paskini suvni bir taraf qilish zavodi. Barlik yemaklik xurujlarining metabolizmi mushu ikki a'zodan o'tadi. Jigar bo'rak iqtidori tuvallaganda oz miqdorda xuruj qabul qilgan taqdirdami badanga ortiqcha besim elib kelishi mumkin. Ikkinchisi balalar. Balalar cho'nglarning kichiklatilgan nusxasi emas. Ularning jigar bo'rkining metabolizm iqtidori tegib pishib yetilmagan. Nerv sistemasi mu intayin sezgir bo'lib shu ba'zi chirishning oldini olish dorilari masalan Binja Suanna bolalarning diqqatiga ta'sir yetkazishi hatto jim turolmaslik kasalini keltirib chiqarishi mumkin. Rangi ochiq kamput, golden qatorliq yemakliklarga ko'p hollarda texmi ko'p xil xurujlar qo'shiladi, shunga bolalarga imkon qadar oz berish kerak. Uchinchisi yashanganlar. Yashanganlarning jigar bo'rak iqtidori tabiiy chekinib metabolizm iqtidori tuvallaydi. Yemaklik xurujlari badanda texmo oson yig'ilib qoladi. Uning ustiga nurg'un yashanganlar yuqori qon bosim, diabet qatorliq sozilma kasalliklariga giriftar bo'lg'achqa pishiqlangan yemakliklarni uzoq muddat iste'mol qilsa badanning yukini texmo og'irlashtirib yetishi mumkin. To'rtinchisi ziyoda sezimchan badanlik kishilar. Ziyoda sezimchan badanlik kishilarda ba'zi xurujlarga ziyoda sezimchanlik reaksiyasi paydo bo'lishi mumkin. Shunga alohida diqqat qilish kerak.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: tasvirlab bermoqda.
1: An'anaviy urf-odat cho'nqur yildiz tortib, ravojlanib, avlodmi avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan Jungxua o'g'il-qizlarini mahkam bog'lab turmoqda.
2: Vatan mening oilam.

0: ham pan texnika korxonalaridan kelgan 70 nacha vakil yig'inga qatnashdi.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib, davr boran chapqullarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda bir variq taptish taklifi quramiga yetmaganlarning kino ko'rishida e'tibor berishning qog'oz yuzidan yer yuzigacha amaliyishiga turtki bo'ldi degan mazmun deqtinadi bo'ldi.
0: Yaqinda Jawxonim balasini elib Shinjang Oqsu viloyati Oqsu shahridagi ma'lum kino shahridagi kino ko'rgili bordi. Xizmatchi xodim tashabbuskorlik bilan 18 yoshga to'shmagan qoramg'i yetmaganlarga bilet sotib olsa e'tibor beradiganligini uqtirdi. Ilgari bu belgilimni anglagan bo'lsam-mu, lekin Jawxonimning balasi azaldan buningdan behrman bo'lib baxmagan edi. Bu o'zgarish Shinjang Uyg'ur Abdunum rayonlik xalq taptish mahkemesi, Oqsu viloyatlik sho'ba mahkemesi tuzib tarqatgan bir parcha taptish taklifnomasidan kelgan edi.
1: Junhua xalq jumhuriyatining qoramiga yetmaganlarni qo'g'dash qonunining 44-chi moddasidagi belgilimiga asosan kino, teatrxona qatorliq so'rinlar munosabatlik belgilimalar bo'yicha qoramiga yetmaganlarga haqsiz yoki e'tiborliq echib etilishi kerak. 2025 yili Oqsu viloyatlik sho'ba taptish mahkemesi qisman kino xonalar qoramiga yetmaganlarning kino ko'rishga aloqador e'tibor siyosatlarini amaliyalashtirmagachga qonunda belgilangan paravonlik quruq hujjatga aylanib qolganlik to'g'risidagi yip uchini topshirib oldi.
0: Naq maydonda aratga turg'izib tekshirish jarayonida Oqsu shahridagi ma'lum cho'ng tipki kinoxona xizmatchi xodimining bizda qoramg'i yetmaganlarga e'tibor berish siyosati yo'q deganligini anglab, taptish xodimi bolalarning qonuniy huquq manfaatiga sal qaralganligini chuqur bilib yetdi. Tavallikdagi nurg'un kinoxona yozliq ta'tilda oz miqdorda e'tibor biletini tarqoq tarqatqichqa e'tibor berish siyosatlarini e'lon qilmaslik, ijro qilish joyida bo'lmaslik, bekitish o'lchimi qilib-lashmaslik qatorliq masalalar uzoqdan buyon mavjud edi.
1: Xalq turmushi paravonligini belgilama bo'yicha qilmaslik, tijorat qilib-lashmaslikda kichik masala bo'lmasdan, balki qoramiga yetmaganlarning huquq manfaatiga ziyon yetkazadigan, jamiyatning ommaviy manfaatiga ziyon yetkazadigan nazorat qilish boshqurishdagi qorong'i rayon. Oqsu viloyatlik sho'ba taptish mahkamasi darhol ma'muriy ommaviy manfaat da'vosi tartibini boshlab, qonun bo'yicha aloqador tarmoqlarga taptish taklifnomasi tuzib tarqitib, darhol tuzitish, umumiyizni qilib-lashtirish, mas'uliyatni chingitishga haydakchilik qildi.
0: Bu jarayonda taptish amaldori ayrim-ayrim holda aloqador tarmoqlar va kinoxona tijoratchilariga qoramiga yetmaganlarni qo'g'dash qonuni ham aloqador siyosatlarni tushuntirib, nazorat qilish boshqurish tarmoqlarining qonunda belgilangan mas'uliyati va kinoxonaning asosiy gavda mas'uliyatini aydinlashtirib, e'tibor siyosatlarini qilib-lashtirib ijro qilishga haydakchilik qildi.
1: Diqqatni siyosatni amaliyalashtirishdagi eng oxirgi 1 kilometrga markazlashtirib, taptish organlari ikki turlik xizmatga nuqtaliq turtki bo'ldi. Namuvofiq bo'y egizligi cheklamasi umumiylik amaldan qoldirilib, yeshiga asosan e'tibor berish bir tutash ijro qilinib, siyosat tor va tor sirtida mas qadamda e'lon qilinib, qoramiga yetmaganlar ham ularning ota-onalariga e'tibor berish siyosati aniq tushuntirildi. Kino xonalarining ko'zga cheliqadigan o'rniga e'tibor berish belgisi esilib, xizmatchi xodimlar tashabbuskorlik bilan uqturish qilib, tashabbuskorlik bilan bejirib, huquq manfaatni ko'ralaydigan bahrman bo'laladigan qildi.
0: Qoramiga yetmaganlarga qaratilgan e'tiborliq echib etilgan maydon so'rinlarining cho'ng sonliq ma'lumot qonun nazorat qilish andisiga tayinib, Oqsu viloyatidagi ikki darajalik taptish organlari aloqador tarmoqlar bilan birlashib, butun viloyatda doimliq sayyora tekshirish, maxsus qonunni umumlashtirishni qanot yoydirib, tijorat asosiy gavdalari mas'uliyatini chingitib, bolalarni huquq manfaatni bilishga yetakladi. Ota-onalar bilan ham turtki bo'lib, jamiyat nazorat qilishni yaxshi ishladi.
1: Bir kino xona tuzitishdan butun rayon bo'yicha qilib-lashtirishgacha tor sirtida radga turg'izib tekshirishdan cho'ng sonliq ma'lumot orqali kuch qo'shishgacha ayrim delolardagi xatolikni tuzitishdan butun rayon bo'yicha tuzashgacha Oqsu viloyatida qoramiga yetmaganlarning kino ko'rish muhiti sijil saplashdi. Paravonlikka bevosita erishgan bo'ladigan bo'ldi.
0: Bu yıldan bu yana Aksu vilayetidagi ikki derecelik teftiş organları alakadar tarmaklar bilen birleşip, qararlik qayta ziyaret kılganda tüzetiş neticesi körünerlik boldi. Bütün vilayetdagi 10dan artuq kinoxana 18 yaşqa toşmagan qoramığa yetmeganlarga qarata umumi manfaatdarlik etibari ölçümini bir tutaş icra qildi. 2025 yildan buyan qoramığa yetmeganlar kino körish topidan 10 ming adam qaytimdan ko'prakka nap yetkizildi. Qishliq, yozliq ta'til, qonunda belgilangan bayram damilish kunlari qatorliq kino ko'rishning yuqori palli mazgilida yakka oyda 1200 odam qaytimdan ortiq qoramig'i yetmagan kino ko'rguvchilarga nap yetkazilib, qoramig'i yetmaganlar oilasining madaniyat iste'mol yukini unumli yengilatdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglug'uchilar, bu sahifimizda aroq ichib mast bo'lib, xalq soqchilarini haqoratlasa, zo'ravonlik bilan hujum qilsa, qanday qonuniy oqibatni ustiga oladi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Urumchi shahri Saybag'ray

Yaqında Taklamakan qumliqining shimoliy qirg'og'idagi 100 modan ortiq beliq ko'lchigi, beliq ko'lchigi mo'l hosilni kutib olib, beliqchilar tor yeyib, beliq tutish bilan altirash bo'lib ketdi. Bu beliq ko'lchaklari Bengtuan 1-chi Oral shahrining 12-chi tumaniga joylashgan bo'lib, bu shahrning suv mahsulotlari baqmachilik umumiy ko'lami 94 ming mo'g'i yetadi. U tor beliq Laqqa beliq qatarliqlar asoslik beliq turlari qilingan bo'lib, 2026 yili yerlik beliq mahsulot miqdorining 9800 tonnaga yetadiganligi mo'lcharlandi. Yaqinqi yillardan buyon 1-chi Oral shahri Tarim daryosi vodisining o'zgicha suv tuproq boyligi afzalligini asos qilib, sho'rliq suv boqmachilik texnikasidagi qiyin masalalarni hal qildi. Yana okun beliqi Çipar beliq, salmon beliqi, Janubiy Amerika aq raki, Lushi sazlıq raki, Qızıl qısqıçbaqa, Jingan raki, Jonghua tevirtlik qısqıçbaqısı, Sanmen, Yeçin qatarlıq, Köpligen xas su məhsulatları turlarını muvaffaqiyyatlik sanaq tariqısta baxdi, həm bütün məmlikətdə bazar tapqızdi.

0: Әвзәлікіне. Милләтләр мәсәлсен хәл кылышның җонгочы тогры ялының кудратлык хаяти күчене техмин чоңкыр ес кылдык. Бу ел 15-нче бәшел башланган ел яңа дәврдәге партияның Шинҗаңны идара кылыш тәдбирне толык дәл җайда омумизлек изҗиллаштырып, Шинҗаңга нишанлык ярдәм бериш сиясәт вазифесен катъи яхшы амалилаштырып, кәсп тараҡҡияты Әйтүтеш хәмкарлык, халык тормышын капалатландырыш, Шинҗаңны мәдәният аркылы озыкландырыш катарлык җәһәтләргә техми күчәп, әвзәлек аркылы үз ара толыклаш, үз ара нәпият күзеп, тәң файда элешка күчәп төрткә булып, һәр милләт аммасының техми кәң көләмдә чоңкыр арлышы, алмаштырышы, югырлышыны илгәре сөреп, җонха милләте ортак гәүдәсе яңына мустахкамлап, социалистик заманивилашкан Шинҗаң курышка Жаңсуның техми зур күчен qo'shimiz. Suhbat yig'inida ikki tarafning munosabatlik rahbarlari ayrim holda Optonom rayon va Bingtvanning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti va Jiangsu bilan bo'lgan almashtirish hamkorlik ahvolini Jiangsuning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti va nishonlik yordam berish xizmati ahvolini doklad qildi. Vakillar ömki Şinjandagi mazgilda Ili Qazaq Avtonom oblasti va Qızılsu Qırğız Avtonom oblastidagi maktab, doktorxona, fan texnika bog'chi rayoni, Qo'ni shahar rayoni qatorliq joylarga berib, Şinjanga yordam berish xizmatining ilgirlash ahvoli unumini tekshirdi. Şinjanga yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklarini yo'qildi. Jiangsu o'lkasi rahbarlaridan Chou Hongbo, Mashin Fanbo Chu Yonghong faoliyatga qatnashdi. Zhang Yingchun, Qadin Kabin, Wang Lin, Xue Bin, Yang Shouli munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Avtonom rayon tunugun markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 34-chi turkumda bejirishga topshirgan ammo pash qilgan 3 arziyat delosini topshirib oldi. Nuqtaliq diqqat qiladigan delo yo'q. Bularning hammasi xat orqali pash qilingan. Bu 3 deloning ikkisi Urumchi shahrining, biri Xotan viloyatining. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarini muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda, atmosferani bulg'ash delosi 1, qattiq tashlanduq orqali bulg'ash delosi 1, ekologiyani buzg'unchilikka uchratish delosi 1, markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6-ning 14-chi kunigacha 34 turkumda nuqtaliq diqqat qiladigan 114 deloni o'z ichiga olgan, ammo pash qilgan 1734 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 1389-i telefon orqali, 345-i xat orqali pash qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejirildi.
0: Stansimiz xabari. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6-chi ayning 6-chi kuni 28-chi turkumda ommaviy pash qilgan arziyat delolarini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkumdagi delolar va oldingi bosqichda bejirilib bo'lgan ommaviy pash qilgan bir qism arziyat delolarining ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Bu jadvalni Shinjang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
1: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qiladi. Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi bugun axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti, turalg'u va shahar yez qurilishi nazorati, suvdi ishlari nazorati qatorliq tarmoqlar iqtisodning muqimliq asosida yaxshilanishiga turtki bo'lish to'g'risidagi bir qancha tadbirni yechib tushundirdi.
0: Tadbirda yez egiligi, selinma, sanoat, iste'mol, tashqi savdo, mulozimat kasbi qatorliq nuqtaliq sohalarni o'z ichiga olgan 7 jihatdagi 29 turlik konkret siyosat o'tirg'i qo'yildi. Avtonom rayonlik xalq hukumatining muavin bosh kotibi Liu Jiangguo bu qatimqi siyosatda iqtisodning muqimliq asosini yaxshilanishiga butun kuch bilan turtki bo'lish, sifatni o'stirib, unumni oshirishning umumiy nishon qilinib, 15-chi besh yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilish xizmat talabiga chin qadilib, sistemalik olg'a surish, dal joyida bo'sh hosil qilishning ishqa oshirildiganligini bildirib mundaq dedi. Ünümlik selinmini kengaytish, sanayette işlep çıkırışını mokumlaştırış,

0: amino kislotasi bor. Chunki odam badani har kun har vaqt uzuq to'liqlashga intayin muhtojchu. Chunki hozir yemak ishmaklarimiz bizniki unchalik quvvatli bo'lmaganligi uchun uzuq to'liqlashga to'g'ri keladi. Buning tarkibida oqsil, vitamin A, vitamin E, vitamin C, undan keyin kalsiy, magniy, sinik, selenemiz nurg'ulg'an odam badaniga nihoyat zarur bo'lgan 36 xil uzuqlik mujassamlangan. Balkim o'sha tug ustuningki tarkibidagi mush mol bo'lgan uzuqlik shu sumirlish jarayonida nurg'ulg'an uzuqlarni to'liqlashga balkim opangizni boshqacha bir holda shakllanishi mumkin. Abay opamda mushtaq shakarningki ozroq alomatlari bor deb qoldingiz. Bizningki hech qanday nol saxaroza. Faqat mushu tugidan sig'ilgan sutning o'ziga hech qanday narsa aralashtirmay turib, intayin organik, intayin sap bo'lganmagan holatda mush xaltiga, mush talqon xaltiga ekilib qachalaymiz emasmi? Shuni siz mushini birini ichib lam stakanga mushu tukab yoki bo'lmasa 70 gradus, 60 gradus atrofida qaynoq suvni quyib olib, ustiga to'ksangiz ham shu zamatli eriydi. Chunki buningki tarkibida unda chirtichin saqlaguvchi yoki bo'lmasa mush uzun vaqt turadigan o'shandan narsalar ketilmagan. Uni ustiga bulg'anmadan xoli xotirjam iste'mol qilsangiz bo'ldi. Uni ustiga hozir men palitimizni qayta bir deb beray sizga. Hozir men bu bir ko'rpang yana bir yashikni ichida 6 quti chiqdi. Endi asli bas 3588 yen, balkim burunmiz qimmat apaqan bo'lishingiz mumkin. Tug ustuningki, mush talqinningki bahosi odatdagi kalı suti, qo'y suti, o'ch suti qarag'an vaqtda talqinlarga qaraganda qimmat chiqdi-chu. Endi qimmatlik ham oz bo'lganlik uchun. Asli bas 3588 yen, lekin bugun siz mush programmada bizda bergan telefon nomerga telefon qilib, plan setib olsangiz, 996 yenga setib olasiz. Uningdan sirt yana 2 bo'loq 20 gram 40 gram alatdiki mush tugus talqini qachilangan ma 2 xil tetim bo'lig'ini sizga qo'shib sab beramiz. Opangiz ham tetib qiyib ta'mini yaxshi ko'rsa, yoqtursa, o'zi qalganlarini ichib iste'mol qilsa bo'ladi. Agar balam ta'mini yaxshi ko'rmadim yoki bo'ldi ichmaychu deb qoldi ahvol olib qolsa, mush og'izni itiglik holatda qaytirib olsanglar, krasni yana o'zimiz ko'tarib bir pun chiqim qilmaylar. Sizlar qaytirib yetalaysizlar. Agar opamga chiqiroq sitvasam bo'ldi desangiz, 1992 yenga 2 yashikdan 12 qutiga ustalqon setib ola olaydi. Anani keyin 5 xil tetim bo'lig'idan sirib 199 yen qimmatidagi uyqu keltiradigan lopper kandirning yostig'idan bir sovg'at qilindi. Agar opangizning uyqusi yaxshi emas, kechalari uxlay olmaydigan o'sha ahvollari bo'lsa, mening tavsiyam mushu 1992 yillikni setib olsangiz, jiq foydalana olasiz.
1: Bolalar
0: 3 yoshdan yuqori bo'lsa, har qanday mushu qan besimdaymiz, odat shikardaymiz, har qanday odam normal issi bo'laverdi.
2: Bo'ladi, salomat bo'ling.
0: Nomerni bilamsiz yoki qaytib beraymi? Mau telefon nomer 0991 456 7456 telefon qilish orqali ham mayli mushu radio anglovchilar bo'lsin yoki mushu setib olgan qiziqlining urgan mushu do'stimiz bo'lsin bevosita telefon qilib ham mush paravonlikdan bahramand bo'la olasizlar ham mushu men degan sovg'atliklarni ola olasizlar shuning uchun mush program vaqtida telefon qilib setib olishingizni so'raymiz.
2: Bo'ladi, salomat bo'ling, xayr xo'sh. Radio anglovchi do'stimizning bu programmamiz qatnashganligiga shunaqla Surayyaning bergan maslahatiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Surayya deymizmi, biz sutni shunchalik yaxshi ko'rib, yoqtirib iste'mol qilamiz, ha? Mayli bolalar bo'lsin, mayli bizga sog'lom oziqlik to'liqlaydi deb ichimiz.
0: To'g'ri.
2: Abaymi anglovchimiz deb o'tdi, opamga bizga sog'lom oziqlik to'liqlaydi deb ichimiz.
0: To'g'ri.
2: Abaymi anglovchimiz deb o'tdi, opamga biz mushundoq tug sutini setib olib akilib iste'molmi qildirib baxtoq boshqa markadagi sut talqonlarinimi tug sutda talqonlarinimi ichkiz baxtoq dedi. Demisim hozir yoz kelib qolganlik uchun tug sutini akasa balkim saqlamoq tas bo'lib qoladi oilada. Buzilib qoldigan ishlar yuz berdi. Shunga bizningki hamda bu tug suti talqinimiz bo'lsa saqlashimizga bexatar. Shunaqa?
0: To'g'ri, to'g'ri. Uning ustiga mush har bir mush qutining ichida ayrim-ayrim chiqdi, bir xalta bir xaltadan chiqdi. Cho'nglarimiz ba'zida aylaqa oyoq ichiman deb, ikki qo'shiq saldagan yegi bir qo'shiq, bir qo'shiq saldagan yarim qo'shiq silib, mundaq miqdorni egiz pas qilib edi-da, o'ziga badaniga bo'lgan quvvatni aylaqa to'liq sumirtkizmaydi, to'liqlay olmay qoladi. Mavu, osha har bir shu xaltasiga 20 gramdan o'lchamlik holatda quyilgan, atiganda bir stakan, kechda uxlashdan burun bir stakan ichib olsalar

0: ilgandan keyin har yili korxona uchun 2 million yuandan ortiq ishlab chiqarish tannarxini tejab beradigan bo'ldi.
1: Hozirgacha Li Chenghu o'z oldiga tadqiq qilib ochgan 10 necha turlik yangilik yaratish natijasi G'arb shimol neftligining ishlab chiqarish naq maydonida umum yuzlik kengaytirilib qo'llanilib, naq maydondagi xizmat unumi unumlik o'stirilib ishlab chiqarish bexatarlik xavf-xatari to'vallatilib, korxona uchun jami necha 10 million yuan tannarxni to'vallatib, unumni oshirdi.
0: Xizmatda Li Chenghu azaldan texnikadan bahrlanishda tajribalarni saqlab qolishda pixsiqlik qilmay, atrofidagi yosh xizmatchilarni chin qalbi bilan o'rtaq o'sib ketilib ilgirlashga yetakladi. Li Chenghu jami 15 shogirdni yetakladi. Buning ichida 5 kishi oliy texnik bo'lib o'sib yetilib, o'z xizmat o'rinda o'z oldiga ish qila oladigan texnika tayanchiga aylandi. U yana band guruhlarga yetakchilik qilib, har darajalik mahorat musobaqalariga faol qatnashib, mamlakatlik mahorat musobaqasida har qaysisida oltin, kumush, mis medalning har qaysisidan 2-dan oldi. O'zimi mamlakatlik kasblar kasbiy mahorat musobaqasi yig'ib kirgizish ishchilari musobaqasi Avtonom rayonining band guruhi boshliqlari universal boshqarish mahorat musobaqasida oltin medalga erishdi.
1: Kasb bilan shug'ullangandan buyon Li Chenghu mamlakat bo'yicha texnika mahiri, Jungo neft ximiya sanoati guruhi bo'yicha yosh ish o'rni mahiri, Jungo neft ximiya sanoati guruhi cheklik shirkati bo'yicha texnika mahiri qatorliq 30 necha turlik sharafga erishdi. Yana butun Shinjang bo'yicha Munavvar band guruhi boshlig'i bo'lish sifati bilan Chenghua Dashuosiga berib, Dashuoda bilim oshirdi, o'rgandi.
0: Shan sharab oldida Li Chenghu boshdan oxir sagaklik va kamtarlikni saqladi. U mundoq dedi: "Shan sharab ilhom, texim muhimi mas'uliyat. 10 million tonna darajalik zamonaviy lashgan cho'ng neftlik tabiiy gazlik qurilishini tezlatish, ikkinchi qatim igilik tiklash ko'rishida men bor deganni amalda ko'rsatish musobaqasida men jazman xizmatni texim puxta ishlashim kerak."
1: Xizmatga qatnashgan 18 yilda Li Chenghu boshdan oxir neftlikdagi ishlab chiqarishning birinchi sepida ching turdi. Korxona nemaga ehtiyojliq bo'lsa, u shuni qaytirqinib tadqiq qildi. O'rganish o'zini yuksaltirish qadamini azaldan to'xtatib qo'ymadi. Elektr asboblarini avtomatlashtirish bilimlarini o'zligidan o'rganishdan yig'ib yetkazishni ishqa oshirishgacha, yana neft elish kasbida texnika halqishqicha u kun sirin ching turib va ajr singdirib yangi davrdagi amgak go'zalligini jonliq amaliyotida ko'rsatdi. Li Chenghu mundaq dedi: "Qumliqda yiltiz tortib, neftlikni yaxshi qo'g'dab, mas'uliyatni to'liq ado qilib, ish o'rnimda yaxshi turaman. Men to'g'roqdek azimat bo'laman."
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Chenghua. Bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi Avtonom rayonimizga 16 shaharining kelgusi 24 soatlik havo raydim ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 22 dan 32 selsiya gradusgacha 3 ball shamol chiqadi. Altay'da hava uçuk. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kuşa. Çöçekte azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 36 Celsius gradus kuşa. Gulcu'da hava bulutluk. Temperatura 19'dan 33 Celsius gradus kuşa. Bortla'da hava bulutluk. Temperatura 20'den 36 Celsius gradus kuşa. Karamay'da hava bulutluk. Temperatura 28'den 37 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava bulutluk. Temperatura 25

Yaqında Taklamakan qumliqining shimoliy qirg'og'idagi 100 modan ortiq beliq ko'lchigi, beliq ko'lchigi mo'l hosilni kutib olib, beliqchilar to'ri yeyib, beliq tutish bilan altirash bo'lib ketdi. Bu beliq ko'lchaklari Bengtuan 1-shi Oral shahrining 12-chi tumaniga joylashgan bo'lib, bu shahrning suv mahsulotlari boqmachilik umumiy ko'lami 94 ming mo'g'i yetadi. O'tqor beliq Laqqa beliq qatarliqlar asoslik beliq turlar qilingan bo'lib, 2026 yili yerlik beliq mahsulot miqdorining 9800 tonnaga yetadiganligi mo'lcharlandi. Yaqinqi yillardan buyon 1-chi Oral shahri Tarim daryosi vodisining o'zgicha suv tuproq boyligi afzalligini asos qilib, sho'rliq suv boqmachilik texnikasidagi qiyin masalalarni hal qildi. Yana o'kun beliqi Çipar beliq, salmon beliqi, Janubiy Amerika aqraki, loshi sazliq raki, qizil qisqichpaqa, jingang raki, jonghua tevitlik qisqichpaqisi, sanmen, yechang qatarliq, ko'plagan xos suv mahsulotlari turlarini muvaffaqiyatlik sinoq tariqasida baxti ham butun mamlakatda bozor topqizdi.